0: бүтін тұрмыш театр. Әкішілер оның антракт уақытын ғана көрірге тілей. Татар радиосында реклама.
1: Әр уақыт бірге болайық. Әйде, дұслашық. Татар радиосы сізнің смартфонларда. Телеграм, Макс, ВКонтактеда, Йозыл, Хәбәрләр юлы. Әр уақыт бірге болайық.
2: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

0: Aşırılma, sonra kalıp geldim. Kütkensin bit mine sağını. Kışlar bulup ışıp geldim mine. Eserlene, kanat kağını. Aşırılma, sonra kalıp geldim.
1: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде өзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
2: Идәрішке, штәріге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп.

0: Эвакуация планын түзе алмаған инженер ақыр шекте бинаға ут түрте. Кішілерінің қойдан шыққанын қарап тұрыр үшін. Татар радиосында реклама.
1: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
2: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз ма?
3: Омикронға әлбәтті.
2: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзгеді лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
4: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
2: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
4: Тискәрі ұғынтысы бұйырға мүмкін. Табиб
5: Эфирда Татар радиосы. Масса күлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса күлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бүлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Бай Булат.
2: Әмин Айгел Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: Үшінші күн тұташ, яңғыр яуа. Хатында депрессия. Қойшан қарама, тәрезеге қарап тұра. Әгер де ертеге яңғыр тоқтамаса, үйге күртесі болыр, мұғайын.
1: Татар радиосында реклама.
2: Күрші, Темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
3: Менде тағын.
2: Нишләрін білесің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналары да ясайлар екен. Үстеуіне кетіріп та қоялар.
3: Міне ішмасам оңайлы.
2: Темірпеш, жанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
4: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кел. 226-93-45. ООО Илман.
5: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
6: 226-93-45.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Бұнда хабарлар келе бізге, нәрсе деп жазалар, алмаз жазам, қайырлы тілер, біз сізіні бік соғынар, біз оңғышлар сізге, әйбәт кіне ұялайтығыз, келесі ештішілерге қадар дегенлер, Луизын айыруша свиданияға бұйылда шақырып болмады енді дегенлер мұна мұнда.
1: Эх, үлгірмәдігіз енді.
0: Эх, алмаз, сендегі иртәрі қайтмәдігіз, отпысқыға кетесігіз не дейіп язып жеп бір әлі. Кейфет үштейінді қазір Луизынан.
1: Так, әртіп ябыштырушылар бойынша бүнінде тағын бір хабар келген. Қайырлы жұмға ертесі. Біздің ауылдан бір қатын қыз әртіп ябыштырушы болып үшләді ғымыр бойы завудта. Қазір енді лайықлы ялда. Бізді тұңласа, ешітсе бейрен білен құтлайым. Шумашар ауылында яши тұрған Гүл Нұрапа деген. Әмін бірінші ішке орнашқаш. Менім наставник қатын қыз еді. Кемір қыру күнәрінде деген. Токер бұлайындыл.
0: Бар екен, мені қызлар да бар екен, дұрыстен әмін. Добрый утро, тізден сабан тұйлар. Сіз болмасағыз, радионы тұңламайым деген әрінде.
1: Біздің дайыми тұңлаушымыз, әр кірісте сайын. Добрый утролар деп жазушы әфендіміз.
2: Бізге Олмашқа великолепный троиц келе.
1: Великолепный.
2: Скидкіш, искидкіш.
0: Великолепный.
2: Олып барушылар шаған көрі Татар радиосы білен бірге болығыз. Тема біз.
1: Тема.
2: Тема біз. Әйе, біз мұнамда ұйлаштық та бір фикірге келмедік, шоған көрі бүгін үш темаға сөйлесуге болдық.
0: Йоқ енді, йоқ, әйде бір сіңір алығыз енді. Мына шоң ортақ фикіріне.
2: Менің сөйлесуім келе ел турында. Чүнки тізден біздің жай жетенін де планнарыңыз бар. Нәрсе ішлерге жинасыз. Һәм
0: Байболатның.
2: Әлігі теманың бір подпункты ол.
1: Ол жай күні мен нәрсе ішілемем деген тема. Ғалі тәбетіндегі еленген мұна жайға планлар, жай күні не ішлейсіз, әмілі керісінше, жай күні сіз не ішлемейсіз, нәрсе ішлемейсіз. Мәселен, анда елда болғанға көрі үш түркімдерін қорамайсыз, емі мұна тағы нәрселер.
2: Үй ішләрі әзірлеміз.
1: Үй ішләрі
2: юлер.
0: Менің бүгін талашасым келген дейді, лекен жұмға екенін еске түсірдім де, мен құрметті қызметташыларым. Сіздің екі темаға қосылуға болған. Шоу көрейдегі сөйлесуге де жетіп, онда нәрсе істейсіз, нендей планнар, нәрсе істемейсіз.
2: Нәрсе істемейсіз дегеннен менің бір қызметташым бар еді мен. Һәм мына біз бит енді дүшәмбіден жұмғаға қадар ішлейбіз. Әшінбе, екшәмбе, ел. Ел айтқан еді бір заман. Мына екі күн ел күн дейік күн, һәм мен һәр елге план құрдым. Қоя барға, тіге қой ел итергенде ауылға қайтырға тігісімінсі. Һәм олайда мына бұл екі елімні менің үй ішлеріне сорып етесі келмейді. Иден юға, фәлән фәсмәдән олайда шуа көре мен жей бойы жейштірмасқа болдым.
0: Йұртыны?
2: Әйе.
0: Нек пішірақ йұртты тұрамын ей?
2: Олайда тұрсын, менің атимей. Ең мәхиме жейінің матур күнлерінен рахатланып, мотор күнәрінде ел итәсі келә. Аның тәмін біләсі келеді. Шоу күрі мен сорф итәсі келмей, ол жиыштыруларға, нәрселерге. Мен аны көрмәске тұршам.
1: Йо, анарсын айтам тұға күз күні шпатиллер алып, айтырып қырға.
0: Эх, неклерігін жиыштырмадым некен.
1: Нек июнде жуа башламадым некен жейденні.
0: Олар амкен 891-72-78 сізінің фикірлеріңізін күтіп қалабыз. Жейкіні нәрсе шләмейсіз, ғам нәрсе шләрге жейнасыз.
3: Халық сынамышларына шансаң, үшінші күн дәуамында ішлесі келмей екен. Демек бүгін шәршәмбі. Татар радиосында реклама.
4: Рәхәтләнеп яшәргә теләгән йорт турында уйлагыз әле. Бергәләп таңнар каршыларлык, планнар корырлык, балалар үстерлек үз йортыгызны. Сувар строит хыялларны тормышка ашыра. Без торак кына төзеп калмыйбыз. Рәхәтләнеп яшәрлек мөхит тудырабыз. Сезнең гаилә тарихы бездән. Сувар строит торак комплексларыннан башлана. Безнең телефон 207-10-35. Реклама Сувар Знамя ЖЧЖ, йорт салучы оешма, Южный парк 4 ЖЧЖ. Проект декларациясы наш на Тадонута РФ сайт.
5: Жиханда йоз, ә Книтка Вэйрда яңа йозғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, кулай бәйелердің йосына Книтка Вэйрға рәхим итегіз. Қозанда Excel һәм Франция үде өзеклерінен үзлегіз. Ассортимент білен Книтка Вэйр.ру сайтында таныш аласыз.
6: Лента поздравляет с праздником Курбан-Байрам. С 18 по 31 мая колбаса ханская сырокопченая халяль 200 граммов 149 рублей. Предложение ограничено и действует только в гиперленте. Праздник в каждой покупке.
7: Лента. Сириусқа барған едім, түшлеріне яса тұрға. Елмай уамны, яңартып, харчақ матыр болырға.
8: Сириус стоматологиясында немес импланттары орнаштыру 22 000 сумнан. Немесское качество һәм гомерлек гарантия. Сириус стоматологиясы Казан, Камалеев проспекты 26.
9: Искәре йогынтысы булуы мөмкин табип белән киңәшләшегез.
10: Курбан бәйрәменә әзерме? Новые ворота фирмасы чиста, дөрес шартларда үскән Роман тукымлы яхшы сарыклар тәкъдим итә. Шалтыратыгыз 896-00-51-27-13 896-00-51-27-13 Радио промокодын әйтеп 10% ташлама алыгыз.
11: Доктор Шарипов клиникасы аяк кул тамырлары ауруларын дәвалау һәм бөтен төр аурулардан котылу өчен махсус үзәк. Флеболог, невролог, травматолог, хирург, эндокринолог, тәҗрибәле табиблар сезне көтә. Казан, Линская урамы 10.
12: Тискәре йогынтысы булырга мөмкин, табиб белән киңәшләшү сорала.
13: Мәхәббәт, хис, дәрт. Болар барсы да минем концертта. 2 июнь, Казан, Уникс. Мин Азат Фазлыев көтәм сезне. Алсу Фазлыева да булачак.
14: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.

0: Uyan tatar.
1: Mana hali bilasizmi, men aytirgan unutib turam bit hali.
0: Aydalay bo'lar.
1: Kisha kish bilan. Sizning endi vaqtingiz bo'lmagandir, Ilnar, sen endi teatrda aydin shu abi.
0: Qofay tugasin ya.
1: Qofay tugas. A men shuna ko'ra sening uchun da, o'zim uchun da, Luiz uchun da qoradim kisha KHL'ning yopilish tantanasi ham kishagina biz bu haqda so'ylaganing ham shulay bo'ldi-da. Bizning trenerimiz Akbars xokkey komandasining treneri Enver Rafailovlu Gatiatullin bu sezonning eng yaxshi treneri bo'lib tanildi.
0: Rafarin,
1: qutlaymiz. Qutlaymiz mana.
0: Enver Rafailovich. Xayrli kish. Salomlar sizga. Yo, bu dursdan da Big Motor ham bizning hali soqchimiz Mitchell Miller. Top 5 eng yaxshi sezonning eng yaxshi o'yinchilari ratiga kirdi. Oltin maska to'g'rindi. Шлем.
1: Битлик.
0: Битликте түгелен. Алтын баш киімін айылды қысқа шаңын айткенде. Битлик. Шол.
2: Біздің ендімді жауапларда келе башладым. Біз қойған сұрауға жай күні нәрсе үшлерге, хам үшлемеске жинас, хам көплер. Бұл айрақ жауап берген. Мен жай күні қар күремейбіз, хам күрерге де жиынмейбіз деп. Бірнеше жауап.
0: Илла жай күні қор күрсең сәйір болар енді ол балақайым.
1: Мында бірнеше жұндай вариантлар келген. Жайға планнар жол, мұңсұйыр мәске
0: деген шылап еді. Ойлаған үшілерімді оқырына қадар жеткіреге, отпысқа барып қайтырға, ял етерге, жетшірге планнар дегендер.
2: Әменім мореға барасы келе. Море.
1: Море.
0: Әлі бетіп қайттан ғана, Луиза.
2: Мұна ерімде шулай дейін.
1: Мұна менде шулай
0: дейін. Мұна сені бет нешік ошаталар сені айтарым еңа шуна. Сен бет қибатлы машина шеркілі. Ашсызың.
2: Дингізге барасы келе.
0: Егі шеге көрінмей боғай, Луиза.
1: Мұна кімнәрінің... Сен башқа бір әкші білен барып қайтарың ма, теңізге жоқ ма? Айда, қаз, сен ғай кірдім.
2: Айда, сен мені шақырасың
1: ма? Мен түгі, мен шақырам сені қазір. Өзімні шақырсыңдар, айда. Йоқ, мұна кімнің
2: Луизыны... Айда, мен сені шақырам, сен түлейсің.
1: Аха, кімнің мұна Луизыны теңізге алып барасы келе?
0: Мұнда қамын өзім
2: Әлі мен үзім ғына бармын, мен ерім үшінде түлерге керек еме.
0: Олай бұлаш, ұршып үште. Не өлетіне вложение, Луиза?
1: Сіз сойлағыз, етігіле, я бұлай.
0: Ер, Луизыны жіберсегіз, келмесегіз, біз Байбулат мен рахатланем, екеуді ауырып қайталағыз, ең Байбулат.
1: Бізге дингізді керек түгіл, бізге Солилецк таяры.
0: Бекбеге, ежімен воды да ярап тұра бізге бірде болмаса. Шанкар ойлап бұтырғыз әлі емі, бар бұртығы тұғыз айшылаған бетінде. Ярар, оңе балығы әлі шайырап, зәлбәтті 205-05 студиозының телефон номері. Бүгін соңғы дәріс, шабет.
1: Ник біраз сұңламадың.
0: Сұңғы звонок, сұңғы дәріс. Рәхім етегіз, құрметті радиотыңдаушылар, кімнің қатынасы келем. Қазір үкі қолларыңызға кәтті смартфондарыңызды аласыз да, 205-05 номерін жиясыз да, тұр эфирге ілігесіз да, жеңсеңіз жеңесіз, жеңмесеңіз жоқ дегендей, шының білен бітті кетті. Уәссәләм. Татарин ялған, алып барыр едім, қатыным бар деген. Кімне, Байбулат мен менің бе, Айсе Луизаны ма?
1: Бар біздің шалтыратушымыз. Алло, есенмісіз?
0: Алло.
3: Алло, хайбетілі.
0: Хайбетілі. Кім шалтырата бізге?
3: Рафис,
0: не халлар сенің?
3: Аллаға шықты.
0: Не шизің әлі, братым?
3: Үшке бару,
0: әкірінім. Йокшы, қошан цынғы тапқыр бізге звонит кәне дейм?
3: Мешіле кәнеем?
0: Звонит кәне, қошан бізге цынғы тапқыр?
3: Оу, бірер ел. Лар өткендір енді.
0: Яқшы, браттым. Алайса, ойының тәртебін білесіңіз ол?
3: Ойын мұна әйті алмайым, әлі мұна әмтін.
0: Оо, мұна мұнда ойларға керек. Алайса, қара, біздің мәктеп деген ойын бар. Біз енді әлбәтті түрлі-түрлі беремдер береміз әлігі ойындар дауымында. Ол бұларға мүмкін география білен бәйлі сұраулар, математика, орыс тілі, әдәбият, татар тілі, хан башқасы, хан башқасы. Шол, сен шоларға жауап бере алсаң, бұл әк сенекі жегерді бере алмасаң, сау болашамыз.
2: смысле диярсың?
1: Йо, мында біздің ақырғы дәріс болған көре, әзірек кіна концепциясы өзгерді. Ей, ей, ей, ей. Рафис, Рафис, бір секунд.
0: Шолай мәне!
1: Рафис, бір секунд, емі. Илнар, сіз ойының тәртібін білесіз бе, юқ ма?
0: Білем. Йо, но мен шлагенде, шолай де.
1: Луиза, Луиза, сіз сізге ойының тәртібін алатып кетігіз әлі?
2: Біз бүгін әзгіне әйе бұл, біз ойнаған ойыннан әзгіне шитешіп, жәйгі концепцияға көштік. Язырға керек бізге инша. Ол иншаның бірінші жүмлесін бізге байбулат айтып берешек. Анар сізге дәуам етірге керек болашақ. Әмі білесіз мі, сіз дәуам еткен орада біз шыратлашып сөзлер айтешек біз. Мәселен анда, үй. Һәм шул сүз белән бәйләп, тагын алга таба иншаны дәвам итәргә кирәк. Анар Илнар әйтәчәк, Анар Байбулат, мин Илнар. Биш сүз әйтәчәк без. Менә шул биш сүздән торган, биш сүз кулланып, сезгә инша төзергә кирәк. Менә шул.
3: Аңлашылды.
2: Менә.
0: Киттек мы, Рафис?
1: Байха Рафис дип әйтер. Тамырам атыгыз әлбе. Файда әйтер кебек төсле. Яра, киттек, әйдә, башлап җибәрәбез мы?
2: Башлайк.
1: Әйдә, әйдә, болай булсын. Җәй җиткәч, кайтам да мин. Дәвам итәргә кирәк.
3: Авылга бәрәңге матиклыйм.
2: Диңгез.
3: Диңгезгә бик барасым килә.
0: Сварщик.
3: Сварщик булсам, мин бик күп акча эшләр идем.
2: Әмма ул бәйле булырга тиеш сезнең җөмләләрегез.
0: Әйе, без бит инша язабыз.
1: Юк, ул дөрес әйтә бит инде. Сварщик булса, ул кайтып бәрәңге матик кылмаган булыр иде.
2: Менә дә. Сезгә сез дәвам итегез, чөнки безне генә көтмәгез.
1: Әйе, әйе, дәвам итегез.
2: Сезнең сүз булды. Сварщик булсам, бик күп акча булыр иде.
3: Һәм мин ул вакытта бәрәңге матик кылмаган булыр идем.
1: Йолдыз.
3: Һәм кич белән бәрәңге матиклаганнан соң йолдызлар карап
0: карбюратор булыр иде. Карбюратор.
3: Менә карбюраторны күптән караган юк инде. Бәрәңге матиклаганнан соң карбюраторны әбҗәтенә карарга кирәк.
2: Телефон. Телефон.
3: Шейкене бәрәңге матиклаганда телефон кирәк түгел инде ул.
1: Рус-татар сүзлеге.
3: Рус татар сүзлегеннән карап, бәрәңге матикалның шип-шиста татар сүзен табырга иде бит.
2: Һәм?
0: Соңгысымы?
3: Һәм?
2: Бетте бугай. Биш сүз булды.
3: Һәм бетте дә менә инде шуның белән.
1: Бер мин әле теге кызып кына.
3: Шуның белән минем имшат, имшат, тәмам.
1: Имшат.
3: Җәйкене кайтып бәрәңге матикага онытмагыз.
1: Бу теге туктатмасаң һаман сөйләдә сөйләдә Рафис.
0: Рафис.
2: Рафисым нәрсә бугай? Бәрәңге мотоциклау, бәрәңге шубын утау ул. Зур проблема. Тип
0: проблема. Тип проблема аның
1: әлегесе. Әгез миңа бәрәңге мотоциклау турында.
0: Белмисез сез бәрәңге мотоциклауның тәмен белмисез. Шулай бит, Рафис, кемнәргә сәламнәр?
3: Сәламнәр бик күп сезгә, бик матур алып барас. Бик зур рәхмәт. Бөтен татар халкына, татар иленә. Барлык
0: Сәләргә бик күп сәләм. Рәхмәт бик зур, Рафис. Без дә сине өчен күңелдән сәләмлибез. Хәмид, әлбәттә, бүләккә сиңа тапшырабыз спикер Шахиннан бер тартма тәмле баллы пәхләвә.
3: Бик зур рәхмәт, бик зур рәхмәт.
1: Шул бәрәңге матиклағаннан соң рәхәтләнеп тәмләп чәй ишсәң дә була.
0: Карбюраторларыңны сүтеп җыйганнан соң, йолдызларга караганнан соң,
1: сүзлектән кирәкле сүзләр тапканнан соң
0: тәмләп чәй ишәсең. Сөйләштек мә?
3: Алла бирсә. Сөйләштек.
0: Сау булашабыз, Рафис. Бүләк буенча инде шалтыратырлар. Кайчан, ничә, кайдан килеп аласың, аңлатырлар.
1: Әйе, шулай. Пекер Шахин. Пекер Шахин безнең иганәшебез. Бик беләсегез килсә, кайсы адреста урнашканын сез инде беләсездер. Ләкин исегезгә төшерәбез инде Казан шәһәре, Ботанический урамы 23-31. Анда нинди ирек ризыклар бар, беләсезме?
0: Оо.
1: Анда төрек пәхләвәсе, лукум, хәлвә һәм башка татлы ризыклар, алар инде төрле-төрле бәйрәмнәргә менә дигән бүләк булачак. Тулырак мәгълүмат 8987-297-2055 телефоны буенча. 8987-297-2055.
2: Бай Булат, бу сезонда бу сүзне әйтегенде, соңгы таптар.
1: Хәзер әйтербез, тукта.
0: Безгә Клара по язган Бай Булат.
1: Нәрсә дигән?
0: Бәйле татар илем. Бүгін сізнің қысқа күніңіз, енді соңғы күніңіз дегендер. Нишлейбіз сізден башқа. Әйдегіз, егітлер, өзім ертіп олып барам сол Елецкеға деген.
1: Рахмет.
0: Ларапа.
1: Рахмет.
0: Сен бізге қайсы вокзалға келіп, саған неше келіп басасын айт. Автобусға отырға бізге әзір.
1: Сол Елецкеға қатлік кіне емі, бізге анда олға таба Қазақстаннан керек түгел.
0: Атауында бір өлер барып қайттейді. Ялышқына.
1: Әрәлайда, ненде компания дейсің сен, Лойза?
2: Бір, екі, үш.
1: Пикар. Рахмет.
0: Ай, қызық енді. Ай, қызық.
4: Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан. 567-23-32. 567-23-32. ООО «Глаз клиник».
5: Күзлік әм линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 күзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етті.
5: Омикрон клиниксы. Зинин ұрамы 1-ші үйір.
8: Тискәрі еғіндісі бұлырға мүмкін. Таби білекең әшләші сұрала.
9: Мені 10 еш болғанда, тезірек 18 ешке жетерге қиялланайдым. Меңа 40 тула инде. Әхиял әлдә саклана. Татар радиосында реклама.
10: Гаилә бер табын артына җыелса, иң кадерле мизгилләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр һәм татлы атланмае иегезгә тәм һәм җылылык бүләк итә. Әлмәт сөт комбинаты ышанычлы сыйфат. Сату нукталарыннан эзләгез.
11: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая сыр творожный с зеленью Хохланд 79 рублей 99 копеек за 140 граммов. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
12: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дисәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
13: Представьте, утром тренировка в фитнес-зоне. Днем деловая встреча в коворкинге, вечером кинофильм в уютном зале в компании самых близких. И все это, не покидая собственного дома. Выбирайте квартиры в жилом комплексе «Вознесенский квартал» на smu88.ru. Застройщик ООО «Специализированный застройщик SMU88». Срок завершения строительства первой очереди второй квартал 2026 года, второй очереди четвертый квартал 2026 года, третьей очереди четвертый квартал 2027 года. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Жилой комплекс «Вознесенский квартал». Целый мир внутри.
14: Рураям тортун кабам, күзләремне йомам, һәм балачакка кайткан кебек булам. Аналар шәмәхәбәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән, затлы хәләл десерт ул. Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
15: Каян табасы инде машина. Сатуда я кыйбат, я начар вариантлар.
16: Татар автоподборга шалтырат. Акчаңа карап, теләгән машинаңны чит илдән алып кайтырлар.
15: Ышанычлы мы салалар?
16: Ышанычлы. Үзебезнең егетләр.

0: Bilesiz mi hürmetli kollegalarım? Ne benim eligene başıma bir fikir geldi. Eligi 9 ay içinde biz bitinisinin bilen şundan kadar kup kuruştuk. Her yurtene birge ötkerdik deysek de bula. Şulay bit yılaştık, külüştük, talaştık. Hatta koy vaqta soğuşup da aldık.
1: Bir kalsam, top kırgına bul deyiniz.
0: Mena kalsam, mena hazır. Nek mena şuşu sezon yobulgan künni bir-bir bizden gafu ötmirge kerektir, he?
1: Әмінің
2: ғафу үтінерлік үш үшілемәді, мен ғафу үйтіңіз. Өзіңіз аңлағыз енді кім,
0: кім білі? Кім білі кім екен? Мен ауырты көл мәселен, бай болады, мен сені қоя болсақ, кемсіткен болсам тұр эфирден да. Бай вақытта біздің фикірлер тұры келмәді, әйткәліштік талаштық, мен сенің ғафу сұрайым.
1: Қабыл еттік. Қабыл еттік.
0: Луиза.
1: Әу.
0: Сені өпкәл әтірлік сөзілер әйтмәдім, шынки менім сөзілерім қағы етегіл сенің білән талашқанда. Әкен шоңа да қарамастан, сені аларын ұшылай өпкәліп, қабыл еткен болсаң, ғафу ет.
2: Мен...
1: Қабыл еттім.
2: Мен сізге енді нашар сөзілер әйтмәдім, өпкәл әтірлік сөзілер әйтмәдім, мен сізге бар тек қалемгіні аттым.
0: Әйі шоғыл.
2: Әйі шоңа көре, әгер ашу қалемізге ләккен болса, ғафу етегіз.
1: Егітлер. Сізге менің білен үшілі өрәхат болғандыр деп ойлайым.
2: Шоңа көрі.
1: Шоңа көрі.
2: Құрурлармыз.
1: Мен сізді ғафу етем. Йоқ, дұрсыңгін айткенде ғафу өтіне білу ұл бек зұр батырлық, әм кішінің ішінан да көңілі яқшы болуын көрсеті.
0: Қайда ғафу өтіне осы?
1: Әйе, шоңа көрі егітлер, әгер олай бұлай сыңға қалып сізге нендейдір ауырлықлар кетірген мен екен, ғафу етіңіз.
0: Сұңға үшін ғыны. Әйткен сіздер үшін.
1: Сұңға қалылар үшін айырыша ғафу етіңіз.
2: Ләкен мені мен бірген әсіз айтасы келей ме, Луиза? Ират тиеш түгіл, бір нәрсеге де тиеш түгіл.
0: Бір кімде? Қатын қыз тиеш.
2: Қыдырты әлі әзірек.
0: Пальчик-пальчик, не отса, скоро засмеется.
1: Анары...
0: Әйт.
1: Ярар енді,
0: әйт. Әйт, әйт, әйт, әйт, әйт.
1: Сыбырақ айтырмын,
0: дәйт. Баштан ғафу өтініктен қазір пыр тоздырып шығарып, талашамыз дайын өтті.
2: Ғафу өтінішкен
1: бұдырды. Жәй турында сілешіген. Жәйге нендей планларығыз бар, егітлер? Мен сізден башлайып, біздің бетінде. Ял болашақ, біз рәхәтләніп, ұйқы яшақпыз, ұйқы тудырашақпыз, біріншіден шу.
0: Алла берсе, ең зұр планнар, шынке бар бір, бұлай ерте тұрулар, ол енді бүтін күшінде ардыр ташуға бетбігі. Мен әтмейм онда, мен біз үшімізгіне Татарстанда ерте тұрабыз деп, ең әлбәтті. Бартағанда ертерек тұрып үйірішілер, ләкен оның мұна шошы алы бітірмеген ұйқыны тұтыр бітіреге керек. Әмі бізге де жей кіне. Сізге де, бізге де, оларға да, бүтіні бізге де ұйқыларымызды тойдырға керек. Біріншіден, әлбетті, мұна шушы алы бітірмеген ұйқыны алы бітірерге еді, Алла берсе.
1: Тағын, тағын.
2: Болды ма?
1: Байболат, сен әсі әшесі?
2: Менің планларым зұрдан.
1: Үйленірге.
2: Менің планларым зұрдан.
1: Үйленірге.
2: Менің планларым зұрдан деп бетмейін.
1: Үйленірге деп бетмейін.
2: Жидіде 50 болған екен енді бізге келесі сағатта. Бұны бұл айтқанда. Керек болашақ.
0: Байболат сезонның бик яқшы алып барушысы дегендер.
2: Рахмет.
1: Лайк сіңа, лайк.
2: Илнар сезонның тағы да яқшырақ алып барушысы деп жазғандар әлі.
0: Йоқ, шындап айтайын, мен сені жазғандар, Байболат.
2: Яра, рахмет.
0: Міне, сошал мессенджерге жазғандар.
2: Бұл тіге не кешегі болды бетін, я болтан транс, шоның шекілей ме, мында тіге топшаралар.
0: Еден номинациялар берген өзі.
1: Алтын микрофон номинациясы сіңа.
0: Құрметлі радио тыңдаушылары, бізге нендей номинациялар берер едіңіз сіз? Мен шы 9 ай ішінде.
2: Әйе.
0: Луизаға нендейді беріп бола?
1: Зіре, зіре әйттігіз сіз мұны.
2: Луизаға, Луизаға. Сезонның ең яқшы провокаторы.
0: Белгілі әлбәтті. Белгілі әлбәтті. Белгілі әлбәтті. Байболатқа...
2: Белгілі премиясы.
0: Байболатқа бек жидді қияфет ясап, екі орындықта отыра алу үшін шапкіне номинация.
2: Луиза яқылда болу, Илнардан да ираққа кетмей мұна шушы позицияны тұтып тұра алу.
0: Балық шекілі жамет. Шол, ярар, бұл сағатта пауз дейсіз енді алайса.
2: Пауза.
0: Әйді, 891-72-308-ес, бірәді матыр жүріп, қалап алай қалай.
3: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. ООО «Илман». Байбір цемент кәйіф кібік. Бүгін бар, ертегі юқ. Илман һәр вакыт урында. Сыйфатлы, арзан, ышанычлы, һәр вакыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
4: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

0: радиосы.
1: Яхшы кейіп бізден башлана. Тата
0: радиосы. Қозанда иртәңгі 8. Тата
2: радиосы. Сәлем, Тата радиосында хауа тұрашы. 29 май көнне Қозанда алмашынушан болатылы. Яңғыр яу ықтимал. Түнле 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күне күн батыштан орташа тезлікте жел. Швейцарияда ең көп шие жиі бойынша марафон ұза.

0: 8:04 башкала біз Қазанда, Ұян Татар, давам етеміз алға табалы Уйзу Закирова, Байбулат Елінар Хасайынов, енді әлігі сезонның соңғы 3 күні жамағат, чүнкі келесі атнадан енді жәйгі Ұян Татар старт алашақ.
1: Луизаның мотор тауышын сағынырмын енді, деп язып жібергенлер.
2: Міне бит.
0: Туғаннар мұйынды?
2: Әйе.
1: Біз сенен нендей де болса комментарий күтеміз.
2: Йо, нәрсе деп айтасың, мен шындай сөздерді ешту, рахат
1: енді,
2: рахат. Ахыр, айыруша сезон ахырында.
1: Сен...
2: Күңілләр толып еламасам яры енді қазір.
1: Сен жәйгі Ұян Татарға ауди язма бастары яздырып жіберісің енді, ема?
2: Яра.
0: Біздің Клара пайы қалды әлі, Байбулат.
1: Алып барам дейді де,
0: сөрелескеге алып барам дейді де, не өзі ек, не билетлары көрінбе, не маршрутны язмайын, қоя келерге екенін, сағатын шай келерге екен.
2: Сізге алмашқа кімнер келесің дегеннер, әйте біз мұсы?
1: Мүлмейім, яры мекенсі.
2: Мен білмейім, яры
0: мекенсі. Мен білмейім.
1: Аны эфирдан сендерге яры мекенсі.
2: Ату ішітмәсілер.
0: Я мен білмеймін дұрыстан әгер ярым екен жоқ екен айтырға. Егер де білесеңіз айтыңыз.
2: Рахмасағыз.
0: Яраса, егер де яраса айтыңыз деп айтамын.
2: Жоқ, біз мұны сіретіп сақлаймыз әліге.
1: Біздің мұны сіз оңлаған сіздерінде бір сезон дауымында біз енді не де болса мәғлүмәтін әгер де білмейміз екен біздің айта тұрған сөз ол сіретіп күні. Сір болып қалсын.
2: Сір болып қалсын, әйе. Бірінші июн күні білешексіз, шынки бірінші июн күні алар эфирға шығашақ.
1: Бірінші июн күні анда Душанба агентлары болашақ, шынки ол Душанбе болашақ.
0: Әйе.
2: Қалайса 2-ші июн күні білешексіз.
0: Әйе. Шоңа көрем, қызық күтілені, қызықлы күтілесі, астаф Алла бұйырсам. Шоңа көрем, әзір болып тұрғыз деп әйтіп қойым әлі мен сізге.
1: Жәй тұрында сүйлесу біздің дөмейтеміз, жәй күні нәрселер үшлерге жиынмейсіз деген теманы көтереміз.
0: Білесің бі, мені әлігіне еске түшті, ұзған жәй ішінде мен бір тапқырда су құйын маған едім.
1: Бір қойдада?
0: Бір қойдада. Мұншағам достан тұшынде. Бүгін бұл елінің де Шоңатауы барады.
1: Менің ескәт үшті бір тарихи ма, Луиза, мен сен еттің бейді, әлі менің бір танышым анда жай күні ежештірмейді мен, деймі?
2: Әйе.
1: Жүнке ол ял етеді мен анда.
2: Әйе.
1: Біз бірсінде дұслар білен шолайық ял етерге барды, деймі? Біз енді тегі жол ательда тұрамыз бетінде. Екен әттен кірем, мұнда ерте білен тіршіс тартырға келіп, мен кіріп, иондым да енді, әмейтен барығыз, тіршіңді шитартты менде. Ол білесің мен әнерседі?
0: Әнерседі.
1: Мен қарағыз. Аха, тіршіңді шитартқан дей, мен ұялда еш. Мен тіршіс тартым тіршіңді, мен ұял етем дей. Аңладығыз мы сізді?
0: Менде ұял еткеш тіршілерді ұял ете демек, шай бе?
2: Қарағыз әлі мұнда ұялызғанлар бітәлі бізге. Оның рекламысы бар бетінде, Байбулат, әбі, әбі, әмшіміш дегенде.
1: Исән, мүсіз.
0: Шылай, дұрыс, дұрыс.
2: Байбулат, біз нәрседір білмейміз мәлі.
1: Мен ойлап тұрдым да, мәйтем, бұл шуша екі бәнді білем, мен мәйтем, 9 ай бөлешіледім, енді әзір әккіне елға жіберім әлі, мәйтем, өзі башқалар білем, әшіп қарим әлі дейдім де.
0: Мұйызы, бұл иратлар бегірі қиянат етірге ұзақ ойлап тұрмайын деймі. 9 ай бойы біздің білән ішләді де қазір.
2: Қазір
0: нендейдір 3 ай үшін бізіні алмаштыра.
1: 3 айдан сағанларсын сүйләшір біз деген.
0: Не бұл түгел мәғлімет, Луиза. Е, дұрыс әне, достлар. Жәйгі эфирді Алла бұйырса күтілә біздің. Әбірі Хабриев, Айгүл Шебеш, Байбулат.
1: Мен аяқ тіреп емі. Сізнің позицияларыңызға айтып тұрша қорында, ема?
2: Яра.
1: Міне, Луиза бұлай деп айтайды деп.
2: Сен бізді елға жіберіп, өзім қаласың.
1: Әйе.
0: Міне, жетмей кішіге жетмей, аңлайсың сен жоғын, жетмей.
1: Жетмей, өзің айттың біт, сен үйленесіңдір, міне, мен үйленерге керек, оқшашларға керек, шоға көре, міне, тұқтап тұрға уақыты ек, сіз ел айттыңыз, ұйқысында тұйдырығыз, мен қалғанын өзім ішлім, еме?
0: Гүлшат, ғайып ілі әйтті де берді бітіне бірін, ә?
1: Йоқ, аның дұрыстан да рекламысы бара бітіне, мен енді мәйтем Луиза ішіткендір, тұңлағандыр, біләдір дейп кіна ойлап отырайды.
2: Менде башқа
1: мағлұмат дейді әлі
2: шоңыр,
1: әлі
0: ярый етмәдім.
1: Ой.
0: Рәсми шығанақларына ғана тыңла, Луиза, рәсми шығанақларына ғана тыңла.
2: Мен рәсми болмаған шығанақлар сүйлеген еді башқа мағлұмат.
1: Рәсми болмаған, нәрсәлі тігі сөзін ұмыттым, тоқтағыз әлі. Нәрсәлі батал әлі ол, сплитненші
0: қолай. Фейк.
1: Йоқ, сплитненші қолай.
0: Ғайбет.
1: Ғайбет шығанақлар енді сөйлеймін.
2: Ғайбет шығанақлар, әйе. Ярар, темамызға әйләніп қайтық. Илнар, сенің білен екеу әйләніп қайтық.
0: Айдай, мен қарсы.
2: Жәйге планлар. Бұл товарищының жәйге планларын білдік біз.
1: Найеме шоған көретінше тұрайдым.
2: Сен су қиынырға жиынып ерісің?
0: Қиын осы үйдінде ұзған жиыны қиыны болмады.
1: Әсен, әсен өзіңнің танышың шекілі үй жиыштырмасқа жиынасыңдыр енді.
0: Луиза, қайындыр тауыш келем әлі әуіл? Қайындыр дендір тауыш келем
1: әлі әуіл? Әбіз бүлінеміз музыкал паузыға.
0: Тауыш бар қайындыр.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланы. Бізге кесін жүгіріп, сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршылма, біз өзі біз жай.

0: Уян татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырғамы? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші йорт.
2: Тискәрі йығынтысы бұйырға мүмкін. Тоби білі кеңешләші сұрала.
3: Яқшы кәйіп. Дата радиосында.

0: Gata ba devam edebiz.
1: Naktaşınla mındayın da istek jurnan ismi jurnan ismi demin bir jurnan sözleri iskertşetik. Sağınırsın əli sinde bir.
0: İskertişer
1: Jey,
0: uyan tatarlım.
1: Baybulat, Луиза, Кам Илинар. Шол, давам итамыз алға табам. Мында енді біздің айы яңа составны, жейгі составны айтып өттік. Ул арада, әлбетте, мұна ескет шыры башысын қызық бетін, ұлай ма? 9 ай ішінде нәрсегіне болмады бетінде.
0: Ең істе қолғаны нәрсе болды әр біргіздің мәселен? Мына менім ең істе қолғаны ол, мына Илнар білен Луиза бетінде эфирдан толашалар. Хәм бәлкі сүкітігі көпләр аңларлар, бұлар эфирдан ғана толашалар да, аға, болған дей микрофонларыны сөндіріп, анарсын тағын бір ярты сағат бір-бірсіне әйт келешіп қышқыр отырдыңыз бетінде жолай мұнда қателесін бір
1: нидер темірі. Мектеп
2: темысына, әлі анары біз жетекші бүлмесіне кіріп, онда толашты.
1: Бір-бірімізді әйті-әйті. Йоқ, әлекләді бүйті.
2: Мин түгел.
1: Әләкләдің бетінді сен әләкләдің.
2: Ялғанлыс, мин түгел егітлер барып әләкләді.
1: Менің істе қалырлығы әйбірлер көбейінді ол тұрыстан.
2: Менің істе қалған әйбір ол 30 ма, 31 болды ма? Йо, 31 болмадыр. 30-шы декабр күні мен ішке келдім. Кабинет ябық. Мен шундай ауырдан тұрып келдім ішке, бейрем алды.
1: 30-шы декабр күні қойса ақылды кішішке келейін деймі?
0: Мен айтамын ма? Бұл неше 30-шы декабр ма?
2: Мен білмеймін, 30 ма 29 дейді ма?
0: Мен айтамын, 26-сы, 26-шы май тәшкәйләр ма? 25-ші күні түнлі мен түнлі түгіл, қатты 26-сына енді ертеңгі 4-те үйге қойттым, 6-да тұрдым, тауыш біткен, келдім. Біркімде жоқ.
1: Әменім ең істе қалғаны, жүгітлер, мен тәшіп әлі, мен ардым, мен айуал керек, мен бүгін сағат ұндағына қойттым. Жүгітлер, шіп әлі, дейуләрі Луизың ұна шағы уақыт-вақыт орын-орны білен.
0: Яки мәселен, ике біздің мына Илнар, яки мен шыға алмағанда, бәрі шалтыратып түге айтабыз бетінде. Мына мәселен, мен екенде шылай болды, мен анда ертеге шыға алмайдым, сіз шыға аласыз ма, деп Илнарға шалтыратам, Луизаға шалтыратам. Илнар айта, яра-яра, мен шығам, Луизаға шалтыратам. А, да? Ну, мен өзім шығырға тілемеген едім.
1: Ертеге.
0: Мәйтем нәрсеге, ну, былай.
1: Орды мен. Мен айол керек, мен дингізге барға керек, жігітлер.
2: Мен дингізге барға керек. Срочно керек.
1: Болды енді болды, балықайларым. Әлігі 9 ай ішінде түрлі уақытлар болды. Елнаштық та, көліштік та, тіге біз тіге. Армейда қызмет көрші көрлеймі? Сыңа да қалдық, мотор етіп, еқылап та қалдық, мотор етіп, әлекен шығында қарамастан, тұңлаушылар Аллаға шықыр қарып оқыты енді бізіне құлай жейіп қаршалдылар, жылы сөзлерін яздылар, қайырлы тәләр, әгер дәйінде бірі біз бір әркін шықмай тұрса, бір екі күн шықмай тұрса, шондық нәрсе болды, қоя кетті, қоя ұғалды, ауырта мәлі, ел ете мәлі дейп сұраулар бере башладылар.
0: Бұлай тіге, әгер дә бір әрбіз шықмаса, шондық қоя кетті, Луиза нек эфирға шықма дейп яза
2: башылар
1: дейп. Айтайдыңыз
0: осы
1: ол ел ете, ол арған. Аллар аны құрметлі радио тыңдаушылар. Хәм сізге қызметташыларым.
0: Біз қазіргі мезгілді шушы сезонда ақырғы тапқыр шушы ойынны ұздырып алабыз, ей ме?
1: Бір біздің ойларымыз деп аталау.
0: Бір біздің ойларымыз.
1: Құран көрек кімінің қотнашырға тілігі бар. Қазір ұк 205-05 номерін жиясыз да, бізге шалдыратасыз, тройферға ләгәсіз. Ойында қотнашасыз, жиңәсіз бөлігі тасыз.
0: Инжурин театрына бір билет қолды мұна, екі кішілік бір шақыру билеті.
1: Жол, братым, жол ойнадыру керек.
0: Құрға көре, қашан Тинчурин театрының сезоны қашан ябыла?
1: 15-ші июль, 14-ші июль.
2: 14-ші июль сұңғы спектакль. Июль.
0: Ла. Әлі уақыт бар деймек, әйме?
2: Әйе бар.
0: Әлі уақыт бар. Яқшы, 205-05 студиямыз номері, бір біздің ойларымыз ойына бек тезден башланып кетешек, баш алдыратушымыз. Алло, сәлеметсіз, қайырлы етті.
1: Кім шалтырата бізге? Есіміңіз нешек?
3: Мінсәрия.
1: Мінсәрия апай, сіз бізге қашан соңғы тап шалтыратқан едіңіз?
3: 12 февральда.
1: Ооо, күнінде қадірлі қатты.
0: Күні, иә.
1: Миңсәре апай, сіз біздің соғынырсыз ма?
3: Обязательно соғынамыз, конечно, сіздің жай бұйықты ішіндіктен тұр келәді сіздің білесі.
1: Аллах ашқыр.
3: Оқшан барасыз сіздің бік шапыз.
1: Әлігі ойында қонашқанағыз бар мәлі, Миңсәре апай?
3: Әйе, 12 шифер әкімді
1: Аңлашылды. Радионың тауышын қыссағыз, башылар едік.
3: Құшықтым екенші көңін отырға.
1: Алайсанда, опайлар да сөйлей, радио да сөйлей. Бір біздің ойларымыз, Миңсәре апай қатнаша, айда кеттік.
0: Илнария фенде.
1: Мен шығырға тиіш.
0: Сені ешіктің тұяғын азатып тұрамыз әліге. Луиза, менің тіркеп барырға керек ме? Алайса, сенге шөйлеп өтесің. Жазып бар.
2: Іске істе қолдырбыз.
0: Айда.
2: Башладық.
0: Айда, башладық.
2: Қой сенің жерін.
0: Мәй болды жинді ол жері.
2: Шылай мұны. Жей, жетті.
3: Ел итері оқыт жетті. Ел итері.
2: Жейге планлар көп. Ең мұхимы.
3: Сәлеметлік.
2: Меңа деңгіз керек. Әмі.
3: Әмі. Үшік деп, уақыт керек деп етім.
2: Әмі уақыт керек. Бір қойшан сынға қолмайым. Шынки?
3: Ирте тұрам.
2: Хәм сынғысы. Бір бізнің
3: ойлар.
2: Яхшы.
0: Болды, язып қойдық. Илнар қазір, Илнардың бірсі болса тұр келер деп үмітленем енді мен шанып қалам. Айда.
1: Айда, қыз кеттік.
2: Башладық. Жей жетті.
1: Жәмиле, кеттік айда бірге.
0: Йоқ, алай түгіл.
2: Я нишек?
0: Ял итерге, дейді бұғай, деме, ял итерге.
2: Әйе, жей жетті, ял итерге керек дейді. Жейге планлар көп, ең мұхиме.
1: Ауыртмасқа, шерлемеске.
2: Тағы нендей сөзі бараның?
1: Сәлемет ұларға ашыларға.
2: Сәлеметлік.
0: Бір бетмін әуелары қыз, бір.
2: Меңа деңгіз керек, әмі?
1: Ақша йоқ.
0: Уақыт керек.
2: Бір қойшансыңға қалмайым, шынки?
1: Уақытында оянам, ерте тұрам.
0: Ерте тұрам.
2: Бір бізнің
1: ойларымыз.
2: Ойларғына.
0: Үш тұру келді.
1: Миңсәре апай, құтлаймыз сын көңілден сізіне. Кімдерге сәлемдер?
3: Ура. Рахмет. Ең бірінші шаратта сізге көп сәлемдер, сізге ішкен сауғына, жақшығына ұял етігіз, ұял жәйге күндәрігізіне, келесі шарашыларға қалар сіздің білем. Шылайық, туғандарға, көршілі, туғандарға, ауылдашыларға, сабаяғынан мен өзім, ұлы Кеуеш ауылынан, өкімді ішті әр бүрсін әдәгін, сұрсаға көп сәлем. Мен өзім сабаяғынан.
1: Рахмет, Бекзір. Миңсәре апай, сіз сабаяғынан шылай бе?
0: Сіз өзіңе сабадан, сабаяқларынан, дейме? Әйе,
1: ұлы Кеуеш ауылынан шылай Миңсәре апай?
0: Әйе.
1: Сабадан.
0: Қатлыймыз үшін көңілден.
1: Қатлыймыз үшін көңілден. Бөлек.
3: Рахмет сізге, оңғышылар, сен соған ел етігіз.
1: Амин, шылай болсын. Рахмет Бекзір. Бөлек бойынша енді әлбетті әлемтаға шығырлар. Әбуләкке Карим Тинчурин театрына 2 кішілік шақыру билеті шоу көрәміне 14-ші июльге қадар сезон ябылғанша рәхәтленіп барып, спектакль қарап, тамаша қылып, рәхәтленіп, ел етіп, барлық болған енді мәшәқәтлерін ұнтып, қайтығыз сіз әлі. Сөйләштік ме?
0: Сөйләштік. Болды ма?
1: Қойдым әлі енді?
0: Әйе. Табылаштық бітейін біз аңбай?
1: Табылаштық мұн енді? Аңлашылды. Мен бітәлі әні қаман біздің білесі еші бұтырады тұрам. Так, язалар бізге мұнда. Луизыны деңгізге алып барам деген едем риза болдым ол, ішітмей қалдым дегенлер.
2: Ерім білен алып барам ол мені?
1: Мұна мұнда бік мұқым сұрап, ерім білен алып барасын мұз саны. Ейсе өзігің әне ме? Айтығыз әлі. Ерің білен алып барса мені далығызар жында? Үйреңнің үнік әші боларақ.
0: Әгер де машинада барсаңыз, мен зарулым бар алам.
1: Түлегін әйгіламды юлға.

0: Қоштана кешкі сағат 8-де.
1: Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешіклі ұнекі плюс.
2: Эфирда Татар радиосы. Масса көлем мәғлүмәт шарасы ілімтә, мәғлүмәти технологиялар һәм масса көлем коммуникациялар өлкәсендә күзәтчелек буенча федераль хезмәт тарафыннан 2019 елның 17 декабрендә теркәлгән. Теркәлү номеры EL номер FS 77-774-68. Радио тапшырулар 12 яшьтән өлкәнрәк балалар өчен каралган.
3: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-00-10.
4: Уян Татар тапшыруының иғанәшісі Омикрон клиникасында күзләргә лазер коррекциясе 13900 сумнан 567-23-32, 567-23-32, ООО «Глаз клиник».
5: Күзлі хәм линзалар тойдырдымы? Омикронға келігіз. Ерақтан көрмейсіз мі?
6: Омикронға әлбәтті.
5: Күз көрімін яқшыртасы бар мы? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға мы? Мұнысы да Омикрон.
7: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
5: Омикрон клиниксы. Зинин урамы 1-ші үй.
8: Тискәрі ұғынтысы бұйырға мүмкін. Табиблә кеңәшләшу сұрала.

0: Отар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Отар радиосы.
3: Туыз булды.
2: Отар радиосы.
4: Сәлем, Отар радиосында һава торышы.
5: Һава торышы тапшыруының иганәшесе Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.
4: 29 май көнне Қазанда алмашынушан болатлы. Яңғыр яуы ихтимал. Түнлі 10-11, күндіз 15 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан орташа тезлікті жел. Швейцарияда ең көп шие жию бойынша марафон ұза.
5: Хова тіршіт апшыруының иғанашысы Смотри клиникасы. ООО Смотри клиника.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезгә ун.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 29 май көнне Қазанда алмашынушан болотлы. Яңгыр яуы ихтимал. Түнлә 10-11, көндез 15 градусқа қадар жылы. Күнек күн батыштан орташа тизлікті жел.
6: Швейцарияда иң көп шие жию бойынша марафон ұза.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәудә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанег Матулин айым.
1: Идәрішке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін дегіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалған үшін бір жылма, біз өзіміз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер де бик көп. Килді, өзің шапларға. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сила тұры келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипанег Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.

әлі ғана қызық. 2001 жылда телевизор экраннарына «Клон» сериалы шыға. Шолуқ елінің 24 августыннан Татар радиосы селе башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

Әлән ишекені өткен ғымыр, Дүрләп янған еллар күл болыған. Бір күрілті өткен ташқын болып, Ушақ

0: бірні де үшлемеуге қарағанда, диванда ятуы көпке қолайырақ. Татар радиосында реклама.
1: Ғайлы бір тобын артына жиылса, ең қадірлі мезгілләр туа. Әлмәт сөт комбинатының хуш исле сыр, һәм татлы атланмайы иегізге тәм, һәм жылылық бүләгете. Әлмәт сөт комбинаты – ышанышлы сыйфат. Сату нұқталарыннан ізләгіз.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая картофель 29 рублей за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Қайын табасы инді машина. Сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
4: Татар автоподборға шалтырат. Оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шетелден алып қайтырлар.
3: Ишанышлы мысалалар?
4: Ишанышлы. Өзі біздің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз. Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда Татар автоподборны үзлі.
5: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
6: Рураям тұртын қабам, көздерімді юмам, һәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәббәт белән әзерләнгән, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларны берләштергән затлы хәләл десерт ул Рураям. Казанда Пятерочка һәм Верныйдан, Уфада бәйрәм кибетләреннән зәгез.
7: Ох, кызу! Плюс 30-ны күрсәтә.
8: Бошыңны рәхәттәсуыт. Бары тик пирамидада 22 июльдә җәй юнлайл белән очраша.
9: Салют, Бенгаль утлары һәм татар эстрадасы бер сәхнәдә.
8: Тин ТВ төп юнлайл концертын

Дотар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Дотар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясынә цемент ортынан кил. 226-93-45. ООО Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Чөнки матур үй сүздән түгіл, цементтан башлана. Илман 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк.

0: радиосы.
1: Яхшы кейс бездән башлана. Тәуліктің
2: нәғы ортасы, баш қалабызда күндізгі 12.

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипаник Матулин аем.
1: Идәрешкә, эштәнеге, автобуста интегеп, жүрмәлі сила запланы. Біз кәкесін югіріп, сила тұры кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден, барлық түр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолына. Электросәпит, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпитлер дә бик көп. Килдә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер белән бергә ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, 2-нче корпус, портта. Сила тұры килгән сәпит безнең кибеттә ята. Ипаник Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.

Кішкіне уақытта мен түнлі олбасты келіп алып кетір деп қорқайдым. Ә қазір ол енешімді ұйықлап ята. Татар радиосында реклама.

Тосанымызда сағат 12:01 минут, демек 9 минуттан түгелі күндізгі бір тұлып кеткеш, біз сіздің білен хотлайн топшыруында бастап жібереміз, сіздің хабарларыңызны тұр эфирде яңғыратамыз, язырға ұнытмағыз.

Бүгінгі күндізгі хотлайның бірінші хабары иті бүжірлі іштәлікілі хотлауымызны еңғыратасымыз келе, шыма көрі әзірленіп, иқтибарлап тыңлағыз. Бүгін өзінің көркем бейрамын туған күнін Татар радиосының яқын досты, Татарстанның от қазанған артисті Гүлнара Тимиржанова белгілеп өтті. Шын көңілден құтлап ұзын ғұмырлар, саулық сәлеметлік, тұрмышыңызда, шегізде, ғамижатыңызда зор оңышлар, қойға қасіретсіз күндер тілеп қаламыз. Біз тілейміз сізге ұзын ғұмыр, шатлықларының ең-ең ұлысын, күндерінің де бақытлысыңыны, ғұмырының яқты нұрлысын. Ең ізгі тілекләр білен Татар радиосы һәм ТМТВ каналы коллективі құтлай сізден барлық тыңлаушыларымыз да қосыла деп үмітлі. Әніп қалабыз.

Демек, давам итебез. Күндізгі хотлайн тапшыруын тыңлаушыларымыздан қызықлы хабарлар келе. Міне, Этнеден язғандар біздің Сәлім Саттаров язған. Этне районы Чимбулат ауылына Саттаров Сәлім, бик зур сәлем сізге. Дота радиосы ұштағаннар, егетлер қыздарға елқынлы сәлем. Әтінен районы Чимбулат ауылына қойнар сәлем. Комишеде елқынлы сәлем. Яңа шаша ауылына да қойнар сәлемдер дейб. Әтінен районнан мәне сәлем язған. Хәм қызықлы фотосуретлерді түшіріп жіберген. Әлі ол өз ауылының мұнда шул қадар білесізмі жейге матур ауыл табиғаты. Фәнилден келген хабар, хайырлы күн Тота радиосы. Бүгін 29 май күні, ғарби автомобильшілер күні, яғни военный водительлер деген ол, ғарби автомобилистлер күні. Барышағызында құтлы мисан сау айланып қойтығыз дегетлер деген, әлбәтті, енді мисан еміңгіна болығыз қызметтегіз үшін рахмет. 891-72-308, давам етебіз күн.

0: Класташлар ұшырашуын икілігі ұқыған Уәлінің яқтысында ұздырырға болдылар. Татар радиосында реклама.
1: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта нәтижесі болсын дисәң, Ихлас азығын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларға қағыла, яхшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
2: Цены вы куда? Куда еще ниже? С 18 по 31 мая майонез «Провансаль Махеев» 179 рублей 99 копеек за килограмм. Находка, цены, песня, выбор, праздник. Реклама 0+.
3: Татар радиосы һәм Казан Мол тәкъдим итә.
4: Татар төнге клубы
5: җәйге террасага күчә. 11 июньдә махсус кунаклар: Эссе, Мип төркемнәре, Зарина Сулкаева, Наиля Славина. Башлана кичке сәгать 8-дә.
3: Казан Мол, терраса, кру ирекле. Ясиклавы 12+.
6: Татар радиосының реклама бүлеге телефоны 204-0010.

0: Шулай деп қадірлі тыңдаушыларымыз, біз күндізгі хотлайн тапшыруының азағына да яқынлаштық. Бек зор рахмет сізге біздің білім болғаныңыз үшін. Бізге өзіңіздің күндізгі сәлемдеріңізді жәлләмші жазғаныңыз үшін. Һәм енді әлбәтте қызықтырып деп айтайық, қызықтырып хабарларыңызды көршілеріңізге де жолдағаныңыз үшін. Не үшін десеңіз, бүгін біздің көршілер күні де. Жаңа көре көршілеріңді қотларға ұнатпаңыз. Келесі хотлайн болашақ кешкі жейді қосылырға. Ұнатпаңыз, Әмин Алмаз Неманжанов шушы мезгілді. Өзімнің іш уақытымды тәмамлаймын, сіздің білен қар уақытты қаша көңілді. Жаңа көре, зоққа сау болашмайым. Келесі ештішілерге қадар. Пока-пока, қайырлы күндер, яқшы кейфлер сізге.
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгел. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатирлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКШ Инвестстрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықтары сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар ғамелді.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейеф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Көндезге ике тулды.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы.
5: 30 май көнне Қазанда язучан болатлы. Қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнде 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күнбатыстан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолданылады.

игілігін әкізі. 2001 жылда тарихта бірінші тапқыр астероидқа космик аппарат ұтыртыла. Шулық елінің 24 августыннан Татар радиосы селі башлай. Әлігін әкібік. Татар радиосына 25 яш.

0: сеңа шануларын тіләсәң, пышылдап сөйлі. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, темірпеш компаниясында яңалық, ешіттің мі?
2: Менде тағын.
1: Нишләрін біләсің енді? Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Мінәйш масам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы

0: Жәйгә ішші құллар керек. Халықны ұятырға кім?
1: Мин.
0: Дәртлі жырлар қойарға кім?
2: Мин.
0: Бөлекләр ойнатырға кім?
1: Мин.
3: Барысында атап шығығыз әлі.
4: Мин Әбри Хабриев.
1: Мин Байбулат.
2: Әмин Айгүл Шебеш.
5: Біз Жәйге Уян Татар агентлары.
4: Һәр иртә, сишәмбедән җомгага кадәр Татар радиосында Жәйге Уян Татар. 12+.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О, Илман.
1: Фундамент нақ болсын десең, кеңеш түгіл, Илман керек. Шүнкі матур үй сөзден түгіл, цементтан башлана. Илман. 226-93-45.
2: 226-93-45.
3: Хитлар ремейк. Тотар

0: Яңа жер тапшыруының иганәшесе порт сәүдә үзәгендәге электротранспорт кибете. Ипанек Матулинаем.
1: Дәрешке, әштәнеге, автобуста интегіп, жүрмәлі сен азапланып, біз кәкесін күгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпид сайларбыз. Қалғаны үшін бұрышылма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлық тұр техникаға. Жайлап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпид, электроскутер, әйе, электросамокат. Ғади сәпидтер дә бик көп. Кил дә үзің шаплар қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге үш ағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, икінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпид, бізнің кибеттә ята. Ипанек Матулин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.

0: ВАЗ 21 уника машинасын сатам. Пробег 728 километр. Мине М7 трассасының 728-ші километрында табаласыз. Татар радиосында реклама.
1: Ремонт ясалған шиста фатыр турында хиялланасызмы? Буяуға батып, клейге қатып ерісе келмеме? Сувар Строит дизайнер ремонты ясалған яңа фатырлар тәғдім ете. Әлі жетмесе 16% ташлама білен. Сувар Строит. Шалтыратығыз. 207-10-35.
2: Реклама. Сувар с нами. Жа-жа-жа. Юрт салушы ұйышма. Южный парк дүрт. Жа-жа-жа. Проект декларациясы наш.дом.рф сайтында. Фатырлар бәйесі сөйленген фатырларға программа шартларына хам қамелдегі акцияларға бәйлі. Оферта түгіл.
3: Ривьера пляжы. Кызу шәһәр үзәгендәге ял утрауыгыз. Салкынча бассейннарда куенып, рәхәтләнеп ял итегез. Күләгәле чатырларда көч туплап, суда урнашкан барлардагы эчемлекләр белән җәйнең тәмен туегыз. Курорт рухындагы ялны үзегезгә бүген үк бүләк итегез.
2: Ого, аквапарк Субар. Украин 112-99-00-532-55. Яшикләве юк.
4: Хатлайн! Хотлайн тапшыруының иганәшесе ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
5: Обан күлі түбіндегі алтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан алтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йортта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум ташлама білен алып бола. Йорт 2026 жылының 3-ші кварталында тапшырыла. Тулар

0: Ашық мәлімет Қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
1: Түзуші ООЗ Апташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта тонлықта әрі сайтында. Акция 2026 жылының 31 майына қадар ғамелді.
2: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: қиялдағы қатын қызны ұшыратқаннан соң, башқа қиялларыңызны сызып ташласаңыз да бола. Татар радиосында реклама.
1: Рурайам тұртын қабам, көздерімні юмам, хәм болашаққа қайтқан кебек болам. Оналарша мәхәбәт білен әзірленген, бары сыйфатлы, натураль ингредиентларыны бірләштірген, затлы хәләл десерт ұл Рурайам. Қазанда Петерішке хәм верныйдан, Уфада бейрәм кебетлерінен зәгіз.
2: Қоян табасы инді машина, сатуда я қибат, я нашар вариантлар.
3: Татар автоподборға шалтырат, оқшаңа қарап, тілеген машинаңны шет елден алып қайтырлар.
2: Ұшанышлы мысалалар?
3: Ұшанышлы, өзі бізнің егітлер. Атна сайын Корея білен Қытайдан машина ташылар. Бәйелері де ұшсыз, Қазанда һәм Түбән Новгородта офислары бар. Телеграмда татар автоподборны үзлі.
4: Ох, қызу, плюс 30-ны көрсәте.
5: Бошыңны рәхәтте суыт. Бары тик пирамидада 22 июльде. Жей, юнлайл білен ұшыраша.
6: Салют, бенгаль ұтлары һәм татар эстрадысы бір сәхнеде.
5: Тейн ТВ түп юнлайл концертын түшіре.

0: Акша яуызлык түгел. Яуызлык былай тиз бетмей. Татар радиосында реклама.
1: Күрші, темірпеш компаниясында яңалық, ишеттің ме?
2: Менде тағын.
1: Мишлерін біләсің енді. Қазір мангаллар, мангал зоналарда ясайлар екен. Үстеуіне китіріп та қоялар.
2: Міне ішмасам оңайлы.
1: Темірпеш, ұшанышлы сифат, тиіс қызмет. Петреш районы Яңа Кащак ауылы. Комсомол орамы 1, 240-37-40. Шәһәр коды 843.
3: Ишиханда яз. Акнитка Вэйрда яңа язғы жәйге коллекция. Яхшы сифат, қолай бәйелер дөньясына. Акнитка Вэйрға рәхим итегіз. Қазанда XL һәм Франция дәүзекләреннән эзләгез. Ассортимент белән knitkawear.ru сайтында таныша аласыз.
4: Рәхәт итеп ял итәсегез киләме? Алайса, Нарахати ял базасына килегез. Казаннан 5 км ераклыкта гына урнашкан. Идел буенда үз кымлыгы, мунчалары, туйлар һәм юбилейлар өчен уңайлы кафесе, арендага бүлмәләре булган Рәхәт урын. Яшел Үзән районы Новый урамы 5-2. Сайтыбыз na.defisrahati.rf.
5: ИГ бер кигә тапшыруының иганәшесе 16 торак комплексы. ООО ЗТК ресурс.
6: Қозан – тарих сұлышы сақланған үзәк. Париж коммунысы урамы. Мұнда мирасы яңа шаяндырый. Үткен білен бүгінгі күн ұшыраша. 16. Татар мадырны рухында тудырылған зәуіқлы, камерлы йорт. 4 қатлы. Нибары 26 фатир. Ремонтқа қолдан ұшқартылген. 4 метрға қадар бейік тушамнар. 16. Қозан үзәгіндегі сізнің шәқси резиденцияғыз. Толырақ мәңілмәт 208-0300 телефон аша.
7: Түзіше ОЗТК ресурс проект декларациясы нашынып тадомны тәрі сайтында.
8: Татар радиосының реклама бүлігі телефоны 204-0010.

0: Татар радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Татар радиосы.
3: Татар радиосында көндезге 4.
2: Татар радиосы.
4: Сәлем, Татар радиосында һава торышы. 30 май көнне Қазанда язучан болатлы. Қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық таяқшықлар қолланалар.

0: техниканы арендаға бересің, барысы да бір орында. Арс қошымтасы. App Store яки Play Market-қа кір, Арс Дефиос һәм қошымтаны телефоныңа орнаштыр. Бірнеше минутта профиль яса һәм өз бизнесыңды өстер. Арс, барлық сауда мүмкінліклері сенің қолда. Хәзір үк қошыл. Яшылай оқ малды біз.
1: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишкишите, Популяр хитлар автора Гузельядан, Нон-стоп. Билетлар сатуда.
2: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
3: Обан күлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрак комплексынан фатерлы болу мүмкін әш. 4-ші номерлы йортта сатулар старт алды. Фатерні 700 000 сум тошлама білен алып бұла. Йорт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қозандағы телефон бойынша 216-69-69.
4: Түзуші ООЗ Акташ Инвестрой. Проект декларациясы нашлықта зонлықта әрі сайтында. Акция 2026 елінің 31-ші майына қадар ғамелді.
5: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: Хитлар ремейк тапшыруының иғанашысы Илман компаниясына цемент ортынан кейл. 226-93-45. О-о, Илман.
1: Кайбер цемент кайф кебек. Бүгін бар, ертегі юқ. Ә Илман хәр вақыт урында. Сыйфатлы, арзан, ұшанышлы, хәр вақыт бар. 226-93-45. 226-93-45.
2: Хитлар ремейк. Тота радиосында.

Отар радиосына бұйыл 25 еш. Шул оңайдан радио білен бәйлі тарихларыны барлыйбыз. Өзіңнің тарихыңны біздің Максқа 8-91-72-300-800 номерына яздырып жібер. Ин қызықларын Отар радиосы аша яңғыратырбыз.

0: Яңа жер тапшыруының иғанәшісі порт сәуде үзәгіндәгі электротранспорт кибеті. Ипы Нигматуллин айым.
1: Идәрішке, үштәніге, автобуста интігіп, жүрмәлі сен азапланып, бізге кесін жүгіріп. Сен атыру кетіріп, біз электросәпит сайларбыз. Қалғаны үшін біршілма, біз өзі біз жайларбыз. Гарантия, сервис бізден барлықтыр техникаға. Жаңап, майлап, келеп, қысып, тапшырырбыз қолыңа. Электросәпит, электроскутер, электросамокат, ғади сәпитлер де бик көп. Келді, өзің шаптыр қат. Олысына, кішісіне, барысына да табарбыз. Кеңесшілер білен бірге, ұшағанын сайларбыз. Оренбург тракты 160, екінші корпус, портта. Сен атыру келген сәпит, біздің кибетте ята. Ипы Нигматуллин.
2: Яңа жыр Татар радиосында.
3: Алсу Азат Фазлыевлар. Күңелемдә сөю йөртәм. Гайфулла Абзалов көе, Фәнәвис Дәүләтбаев сүзләре.
4: Дөнья

0: Әсі сәхифәсінің иғанәшісі Елмай сүт комбинаты.
1: Жылы майыны Елмай майы білен қаршалығыз. Бақшадағы ертәңгі ашылар, табиғат қышағында пикниклар, үйдәгі тәмлі ризықлар. Барсы да Елмайның майлары білен тағында тәмлірек бола. Сезонлы акциялар дәвам ете. Елмай нұқтару сайтында заказ беріңіз. Үйге кетіріп беребіз.
2: ИП Шайхатинова ГМ Угарян ИП 524-269-00-161-392.
3: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана. Тата
2: радиосы. Яхшы кейф дулкынында кичке сәгать 6 тулды. Тата радиосы.
3: Сәлем, Тата радиосында һава торышы. 30 май көнне Қазанда язушан болатлы. Қысқа вақытлы яңғыр яуы ықтимал. Түнлі 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық тояқшықлар қолланалар.

0: радиосы.
1: Яхшы кейф бездән башлана.
2: Кишке хатлайын вақыты жетті, сағат жиді.
3: Сәлем, Татар радиосында хауа тырышы.
4: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.
3: 30 май көнне Қозанда язушан болатлы. Қысқа уақытлы яңғыр яуы ықтимал. Тіліне 9-10, күндіз 18 градусқа қадар жылы. Дүние күн батыштан толғын жел. Қытайда ашар үшін 100-ден артық тояқшықлар қолланалар.
4: Хауа тырышы тапшыруының иғанәшісі Смотри клиникасы, ООО Смотри клиника.

Кімдер мен ішіда, кімдер мен ішіт, мен хар уақыттағы ша қайырлы кешілер, хам яқшы кайфтар тіліп қалырмы микрофон алдынан мен яғни мен дер шаймарданым, хам шушу орындайынды көтәрінкі рухта, кешкі қаттан өзіне бағашылап жіберіп, сөзізге барып дегенде қазір юлларға керек болашақ біздің 891-72-308 сандарын жиып, Макс хам телеграмға қойнар сәлемлерігізін, хам құтлау сөзлерігізіне. Юл ұйтырығыз, әйінде біз әліге келі берешкен қабірлерімізге көшерміз. Яратқан әбіні, Сабиржанова Зәнирені туған күні білен құттыбыз, сенға исәнілік саулық, ұзың ғымыр, нықлы сәлеметлік тілебіз ғыл, бірге дұс тату яшық еңіз әділәклер білен қызың ләйсен, кеуің радик ұнықларың Камиле білен Самире дейілген әліге тәбіріктәу сөздерінде бары берешкендер деп ішаным қалабыз, бізді әліге матур тілеклерге шын күңілден қошылабыз. Бірде бір шылма, пожалуйста, матурик. Түнілі болса да қайтып жетті біз деп язған біздің бір тыңлаушымыз мұғайын енді түнілі қайтырлық болғаш ираттыр енді мұғайын. Бүгін үйден қуып шығармасындар сізді деп бір шылып қойдым енді өзімді. Қайырлы кеш, құрметті Татар радиосы, бүгін Ұзынқай районы Уразай ауылында яшаушы тұрмыш іптәшім Амиров Тимур Рүстемұлының туған күні. Тимур, сенге нықлы сәлеметлік, ішіңде зор оңышлар, ғайда бақытты тілеп қаламыз. Біз сені бік нық яратамыз. Тұрмыш іптәшің Венера ұлың Әмир һәм барлық туғандар да қосыла. Рахмет, бік зор дейілген әлігі тәбіріктеу сөздерінде. Біз де әлігі матур тілектерге шын көңілден қосыламыз. Һәм кімдер жаңа ғана келіп қосылды, біздің енді әлбетте Макс һәм болған хабарлар. Құшым тасының номері 891-72-308.

Бүгін өзінің көркем бейрамын туған күнің популяр жыршыбыз Марат Яруллин белгілеп өтті. Келешекте де матыр жырларыңыз білән сүйіндіріп тұрғай осын туған күніңізден ең ізгі тілекілер білән Татар радиосы һәм TVNTV каналы коллективы.

0: Olga davada ümid ediyoruz ki işki hotline'ımızın kilesi haberlerimizi de kuşasım kile. İsem misiz yaratkan etiğime hayırlı yul tilim. Bitireş rayınına yul tutam. Eybet gene koydum. Jit yaratkan kızın Svetlana deyilgen. Elige motor sözler. Motor sözler haberde. İndi barı bir işkenderde bir şanıp kalabız. Hem biz de şundayı teleklerde kalabız. Hayırlı yullar sizge. Hem elbette yine kilesi haberlerimizde de kuşur vakit gelip jitte. Hayırlı kişi tahtar radyosu. Big motor itip radyonu olup barıcılarga kub itip selam. Hem rahmet. Sizge de hayırlı kişi. Өзімнің тұрмыш іптәшімні Рәмзіліні іретіп, ябыштырушы күні білін құтлым. Сеңа ұзың ғымыр, саулық сәлеметлік, бәхіт тілім. Мен сені яраттам, жаным. Шулай қоғаларымызға татлы жемішлерімізге Денис, Диана қам Багданға да зұр сәлем жіберем. Мен сізіні нығы етіп яраттам, деп язған Людмила есімлі тыңлаушымыз. Бар берішкендері бішаны қалабыз. Дәу митәбіз олға таба, қайырлы кейшілер, құрбан бәйрәмнәрі білін. Шалған құрбанларымыз қабыл болсын, татар радиосы алып барышыларына көп сәлем, бек зор рахмет сізінде бәйрәмнәр білін, қам қайнар сәлемнәр. Ауа тұрышы ниндегіне болмасын, үйде жылы болсын, қазір юлда барышыларға қайырлы юл. Шуларының бірсі Эмил, сәлем, біз сені ауылда көтәбіз деп язған Алия есімлі тыңлаушымыз. Шын-шынлап айтқанда, біз де әлігі мотор тілеклерге қосыламыз. Хайырлы юллар, һәм инде хайырлы яллар да тілеп қаламыз. Һәм кімдер іште инде хайырлы іш сағаттары тілеп қаламыз шу орында. 891-72-308 біздің Макс һәм қалған хабарлар қосымтасының номері. Мына шу сандарына жиып, өзіңіздің хабарларыңызды жазып, сізге бар тек юлларға ғана керек болашақ. Татар радиосы толқындарында кешке
1: Хотлайн тапшыруының иғанашысы ООО специализированный застройщик Акташ Инвестстрой. Озандағы телефон 216-69-69.
2: Обан көлі түбіндегі олтынға ия болу мүмкін түгіл. Ә оның яр бойында орнашқан олтын яр тұрақ комплексынан фатирлы болу мүмкін іш. 4-ші номерлі йұртта сатулар старт алды. Фатирны 700 000 сум тошлама білен алып бола. Йұрт 2026 елінің 3-ші кварталында тапшырыла. Толырақ мәлімет қазандағы телефон бойынша 216-69-69.
3: Түзуші ООО ЗАКТАШ ИНВЕСТРОЙ. Проект декларациясы нашлықта, сайтында. Акция 2026 елінің 31 айына қадар әмелді.

0: Шиген қызына ясалма сулыш ясаған ир алтын тишләреннән құлақ қаққан.
1: Татар радиосында реклама.
2: Фирдус Тимаев, Филюс Кахиров, Сирина Зайнеддинова, Вадим Захаров, Лейла Галиева, Рояс Фасыхов, Рифат Зарипов, Гульназа Саева, Эльмира Калимуллина, Алсу Абельханова, Энжи Егорова, Ильвина, 23 июнь, Пирамида, Кишки Жиде, популяр хитлар автора Гузельеден, нон-стоп. Билетлар сатуда. Яшекнеу
3: Алты Плюс. Иге бір кейге тапшыруының иғанашысы променад тұрақ комплексы. О, ЗТК Ресурс.
4: Қазанның өзегінде Қабан көлі ярында орнашқан премиум класлы променад тұрақ комплексы.
5: Зәуықлы лобби, лаунж терраса, фитнес бөлмәсе, шырашулар үшін каворкинг, юғары қатларда отын яғып жылытыла тұрған каминар. Променад тұрақ комплексы. Статусын белгілеуші һәм юғары тұрмыш дәрежесін тәкмин етуші йорт. Сату бөлігі телефоны 23-183-73.
6: Жүзушісі ООО «СЗДК Ресурс». Проект документациясы наш.дом.рф сайтында.
7: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.

Жәмәғәт, кімнәр яңа ғана қошылды, аптырап отырмағыз, кешкі хатлайын тапшырып, бара біздің Дотар радиосы дұлқындарында қам, сізге бары тек нәрсе іштерге керек болшақ, 891-72-308 сандарын жейіп, Макс қам қолған қабірлер қошымтасына, өзігіздің құтлау сөздерігізі қам қойнар сәлемлерігізі юлларға ғана керек болшақ. Мен енді туры эфирдан сіздің яқындарыңызға, достарыңызға, көршілеріңізге, яқын болған кішілеріңізге әлігі хабарларын оқырым. Мені шо айтырып, енді қыл ортасына да келіп жеттік біздің кешкі хатлайынымыздың. Хәм олға таба дауым етеріміз, ол да болса келесі хабарларымызны оқып кетеміз. Қайнар сәлемлер, Татар радиосы яратқан ирім, Рамилге, улым Раянға, қызым Камиләге қайнар сәлемлер юлы. Мен сізіні яраттам деп юллаған қайнар сәлемлерін Зиля есімлі тыңлаушыбыз. Исәмісіз, қайырлы кеш яратқан Татар радиосы. Бүгін біздің Бүгілмә шаһарында яшаушы екі бір туған сіңліміз Иванова, қыз фамилиясы Юнусова, Лилияның туған күні. Біз аңа сәлеметлік, ұзын ғұмыр, балалар, ұнықлар бақытты шатлығы тілейбіз. Иңізге тілектілер білән Бүгілмә яқларынан әнісі Мингүл сіңлісі Эльвира ғайласы һәм Мингсария апан ғайлалары құдай қушылла. Зор рәхмәт сізге деп жазылған әлігі тәбрикләү сөздерінде біз әлігі матур тілектерге шын көңілден қушылабыз. Келесі хабарымызға да көшерміз, хәм әлігі хабарларымыздың бірсесі, ол да болса міне бұлай деп башланып кетер. Хайырлы күндер, Татар радиосы кеттік әлі Қазанға мотоцикл қайтып жетті, Аллаға шүкір, байланғарларға бик зур сәлем деп язған Рузәл есімлі тыңлаушымыз. Енді мотоциклыңыз қуанышлы болсын деген тілекте қаласым келе, есен еміңіне жүруге язсын. Хәм 891-72-308 біздің Максам қалған хабарлар қошымтасы, өзіңіздің құтлау сөздеріңіздің қойнар сәлемдеріңізге юлларға ашығыз. Хәм үлгіріңіз.

0: Қошлана кешкі сағат 8-де. Қозан Мол, терраса, кіру ерекле. Ешеклеуі 12+. Уян Татар тапшыруының иғанашысы Омикрон клиникасында көзлерге лазер коррекциясы 13900 сумнан 567-23-32 567-23-32 ООО «Глаз клиник».
1: Күзлі қам линзалар тойдырды ма? Омикронға келігіз. Ирактан көрмейсіз ме? Омикронға әлбәтті. Күз көрімін яқшыртасы бар ма? Омикрон 13900 сумға 2 көзге де лазер коррекциясы ясатырға ма? Мұнысы да Омикрон.
2: Акция 2026 жылының 31 майына қадар дәвам етеді.
1: Омикрон клиникасы Зинин урамы 1-ші үйір.
2: Тискәрі ұғынтысы болырға мүмкін. Табиб кеңесшісі сұрала.
3: Татар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-00-10.
4: Дәуім тәуіз алға таба, қайырлы кеш Татар радиосы бүгін Ұзақай районы Оразай ауылында яшәуші тұрмыш жолдасы Мамиров Тимур Рүстемұлының туған күні. Тимурик, сенің нықлы сәлеметлік үшіңді зор оңғышылар ғойлы бәқіті тіліп қолабыз. Біз сені бек нық яратабыз. Тұрмыш жолдасың Венера, ұлың Эмир, әм барлық туғандар да қошыла дейілген рахмет бек зорлықта үстеп қойылған әлігі тәбриклеу сөздеріні. Енді барып ерішкендерді біз шанып қолабыз. Туған күніңізге құтлыйбыз, әм келесі қабарымызға да көшербіз. Қайырлы кеш Татар радиосы деп кіні қысқаша жазып қойған Анатолий сізге де қайырлы мотор кештер тілеп қолабыз. Қам шираттағы қабарымызға көшеміз. Қайырлы кештер, біздің яратқан Татар радиосы яқын достыбыз Ұзынақай районы Оразай ауылында яшәуші Тимірінің туған күні білем. Достары да яза бастады, Тимірінің құтлап шылай бейді. Туған күні білем құтлайбыз. Сенға ұзын ғұмыр, тұрмыш жолдасы Венера білем, малайы Эмир білем, мотор етіп яшәгіз. Біз сізіні яратабыз. Радик Айгүл дейілген әлігі тәбриклеу сөздерінде барып ерішкендер деп шанып қалабыз да шираттағы қабарымызға да көшербіз. Қайырлы кешлер, Татар радиосы қайнар сәлемдерімнің қызлары Мәриям білән Мәдинәгә тұрмыш жолдасым Илназға жеткіресім килә. Мин сізне бик нық яратам деп язған Шулпан исемле тыңлаушыбыз бар, берешкәндер дип шанып қалабыз. Бүгін Лайыш районы Сеңіл ауылында туған сіңлім Сафина Айша Фәннүр қызының балалар бақшасында шығарылыш кешесі болып ұзды. Сіңлім, сені тантаналы бәйрәм білән құтлайм. Жәйгі шырда көңілі ял етіп мәктепті тәуге адымларыңны атлап кіруләріңні көрулер насип болсын. Сені бик яратып апаң гүл сия дейілген. Енді барып ерішкендерді бішанып қалабыз. Біз әлігі мотор тілектерге шын көңілден құшылабыз. Бары тек оңғышыларғына тіләп қалабыз. 891-72-308 бізім Макс қам қалған қабарлар құшымтасының номері. Өзігізін құтлау сөздерігізін қойнар сәлемдерігізін юлларға ашығы. Шынки әкіртін әкіртіңіне кешкі қатмайыны біз ақырына да яқынлаша.

хит парадының 8-ші басқышына бүгін Ноил Ғалиев орнаша. Кіші хәр уақыт Йозны күтіп яши, чинки Йоз гілінедір яңалықлар, өзгерішлер алып келе. Менім үшін де бу айлар оңышлы болды. Күтмеген жердегіне 3 яңа жырым яздырылды деп бөлішті башқарушы. Аранжировка, тауыш яздырып, жырның әзірі болғанын күтіп, Ноил Ғалиев Йозның ұзып кетуін де сезмеген. Хәзір жерші төзімсізлік білен премьера күндерін күте. Тезірек тамашашыға яңа жырларын тәқдим етер.

жүрші зиле шушор аларда йол итіп қойтқан екен. Сейхатке бірінші мәртебе Эттиенесі хам опасы компаниясында барған. Түркияның Каппадокия регионында болдық. Ондағы матурлыққа, юзлеген хауа шарлары, болшықтан ясалған мәғарелеріні көріп таң қалдық. Яқынлар білен бірге йол итіп көңілі де, рәхәт те болды. Эттиене янашасында болу менің үшін зур бәхет дейжірші. Йолда хауа шарына отырып көкке мінгеш, зиле хислерге ирек берген. Бар тауышына шотлық ешлері жырында башқарған. Бұл жырна, достар, сізге де тәқдим етеміз, рәхим етіп тыңлағыз.

хит парадының бірінші ішілігін ашып жіберейік. Бириде бүгін бой болады. Ол 2026 жылының елзін нәрселер білен істе қолдырған екен. Бір нәрседе істе қолмады демек шейдім, іске түшті. Йоқын дусларым, класташларымның қызлары туды. Бебі шейіне әзірленіп еріш. Келесі елға бұл сұрауға өзім әті болдым дейерге носи болсын дей бой болады. Біз ұшыратымызда бой болатқа шушы қиялы тұрмыш қошсын дейіп тілейбіз, әм сөзіне өзіне тапшырабыз.

мен атлап ойлайым, кесешірмі біздің ерген юлар? Ярар енді, бұласылар болған, артқа юл ек қапталар ябық. Тек шулайда, сена, өтінішім қалды, бары бір, түшлеріме.

Вотнаның көмеші жүрші Гүлназ Яхинға тапшырылы. Башқарушы хит парадының икінші басқышына орнаша. Гүлназның тұрмышында борда яқшы. Күптен түгілгіне Түркияда ел етіп қойтқан. Ишлер гүрлі, яңа план ұйлар білен яна екен. Мұңа өстеп, қызы есміне икінші сыйныфны тәмамлаған. Яқынларым, өзім есен сау. Бұ менім үшін ең зур бәхет һәм бойлық дейіп білдіре Гүлназ Яхина.

буяз көмеш үшіннан да істе қолырлық. Романтик болды дейсіз мә? Олмаз Латипов үшін. Апрель ойында егі сүйген ерына кеуге шығырға тәғдейм ясаған. Қыз үшін бұқал үшін сүрприз болған. Олдан білмеген, сезінмеген, күтмеген, шуңа бик шатланған. Хәм мен риза дейіп жауап қойтарған. Біз Олмаз Латиповна шушы жидди одымы білен құтлыйбыз. Радиолғышлардан бір минут есімлі жерін көйеп жіберәбі.

0: Дуслар, біз бүгін сізнің білән ЮАЗ тұрында сөйләштік. Жүршіларының ең істе қолған уақиғаларын борладық. Хәтерелерге беріліп олдық, әм әлбәттә шәп жырлар тыңладық. Хәзір енді ЮАЗға қол бұлғарға, әм жейінні сәлемлерге уақыт жетті. Бір атнадан 5-ші июнь күнні қобат іші түшірбіз. Сіз музыкалық қойма хит-парадын тыңладығыз. Микрофон құрышында мен Нослы Гүлсін ғатуы болдым. Ең мүхиме исән сау болығыз. Қолғаны болар.
1: Юл хәлләре турында тапшыруының иғанашысы ООО «Канавто-25».
2: Опа-па-па, понеслась, родная! Двигатель 192 лошадиных силы, 7104 робот, расход топлива 8,6 литров на 100 километров. Хаврил FC-Mix с выгодой до 300 тысяч рублей в «Канавто». Мощь, стиль, надежность, полный привод и интеллектуальные системы. Приезжайте за новыми эмоциями в «Канавто». Сибирский тракт 52, 230, 30, 30. Предложение действительно для автомобилей Хаврил FC-Mix 2026 года выпуска. Модельный год 2025. При покупке кредит «Пал Сбербанк». Срок акции до 31 мая 2026 года. Пока автомобиль в наличии. Не оферта. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

мақтарға. Тілеймін сені бүгін мақтарға, қайғылардан сені яқларға. Елмайуын сихри тылсын соқларға, сенің юқыңлы тілі соқларға. Мәңгі бермәмін сені ятларға, ортақ бәхіт насы.

0: өзіні онлайн тыңла. Сұңғы яңалықлардан хабардар бол. Тотар радиосы. Яқшы кейіп бізден башлана.
1: Тотар радиосының реклама бөлігі телефоны 204-0010.